jedna iz glave mi ne gre, da usnu poljubija sam te. Došlo mi je to polako, poslije uprijasan jako usnu.

Dobro jutro Margareta, dobro jutro i svima ostalima, Buco i Srđan. Ha, u laganom ritmu moram naglasiti da danas emisija Euruke Splite traje do podne, ne do 11, nego do podne, tako će biti i veći dio lita. Pa jednostavno, lipo, opustite se i pratite nas, uključite se u ritam, a mi idemo sada lagano u dalmatinskom smislu. Mladen Biočina na suroj hridi kraj mora, jel? Kraj plavog mora.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno su mi stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registrira.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poluput.
5: 663-700.
6: I evo nas u 14.20, kao i svakoga dana u našem programu slijede vaši mali oglasi, a njih u narednih 15 minuta čekamo na 663-700.

0: Evo nam i prvog poziva, halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Prodaju se muški jarići, šušasti, bez rogova, to jest bijeli, mogu da dalje obrdu, mogu je da... Telefon
0: 099 može
1: 7591
0: zapisala. Hvala vam na pozivu. Dakle, prodaju se muški jarići bijeli bez rogova 099 666 7591, a naš broj je 663 700. Neka zvoni, evo narednih još 13 minuta. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
2: Prodajem domaće piliće od 2,5 mjeseca stare i prodajem Kordobu na broj
0: Kordobu?
2: 09, ja auto, registrirano.
0: Seat Kordoba, je li tako? Registrirano,
2: broj,
0: recite.
2: Na broj 097.
0: Uh-huh.
2: 098.
0: 098 195 6157. Može. Hvala vama na pozivu. Prodaju se domaći pelići stari 2,5 mjeseca i Seat Kordoba registriran 098 195 6157.

0: Idemo i po treći oglas u današnjem bloku. Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo mene opet. Prodaje se stan u Kninu.
0: Uh-huh.
1: Stan ima 42 kvadrata u maloj zgradici. U toj zgradi ima 4 stana.
0: Uh-huh.
1: Prvi kat. Ko je zainteresiran, zvati na broj 098
0: uh-huh.
1: 994
0: dobro.
1: 6197. A može uh-huh. i adresa gdje se nalazi Briberski vid, nije.
0: Briberski Knezova.
1: Knezova, da, 6.
0: Može.
1: Eto ga.
0: Hvala na pozivu, lijep pozdrav. Dakle, prodaje se stan u Kninu od 42 kvadrata. Prvi je kat u pitanju. Sve informacije na 098 994 6197.

0: Idemo po novi oglas, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ovako, ja bi dao jedan, imam jedan frižider, gorenje, ispravan je, dao bi ga nekom majstoru za dijelove, ima i zamrzivač 50 litara. Na telefon 091-502-0233.
0: Znači vi biste to dali, poklonili?
1: Da.
0: Može. Lijep pozdrav, dakle, poklanja se ovo frižider marke Gorenje, dao bi gospodin majstoru kao i zamrzivač od 50 litara za dijelove, 091-502-0233. Debeli more, sad me vozi stari.

0: bitija.
1: Još ćemo nekog pozdraviti u malim oglasima, halo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Prodajem auto Volkswagen Lupo 1.4, registriran do 6. mjeseca iduće godine, na mobitel 091 733 3689. Hvala.
1: Hvala vama na pozivu. Dakle, prodaje se auto Volkswagen Lupo 1.4, registriran do 6. mjeseca sljedeće godine, 091 733 3689. Nastavljamo dalje, halo.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Ovako, prodaje se Mercedes C klasa 200 automatika. Neregistriran, ali u godnom stanju, mogućnost registracije.
1: Dobro.
3: I prodaju se janjice. I bočna kosa za traktor IMT. Na broj mobitela 091 584
1: Dobro.
3: 0094
1: zapisala.
3: Hvala lipa, ugodan dan, svako
1: ugodan
3: dobro.
1: Dan i vama, svako vam dobro. Prodaje se Mercedes C klase 200 automatik, neregistriran, ali je u voznom stanju. Prodaju se janjci i bočna kosa za IMT. 091 584 0094.

0: Nastavljamo dalje, još 5 minuta od vaših malih oglasa. Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo jedan oglas.
0: Slušam.
1: Znači, prodaju se dvije koze, bijele, sanske. Prodaje se jedan čistokrvni burski jarac. I prodaje se jariči, isto može za obradu, može za držanje. Ali sve povoljno, a uglavnom nek nazove ko interesira, pa za više informacije.
0: Na koji broj?
1: 095 914 9431.
0: Može. Hvala na pozivu. Ugodan dan i vama. Prodaju se dvije koze bijele sanske, čistokarne burski jarac i jarići, sve vrlo povoljno, na 095 914 9431.

čuje, ja ga ne bi čuja. I pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budim i počet ću sam sebe da kudim i da se nazivam ludim i počet.

a zato ne trebaju mi ni suze, ni cviće, psovke, poljupci, ni dar. Niko je zgubit ime, ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena moja? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš, neka ovo bude mala tajna moja i tvoja.